Bera säger din taja flumk igen. Alkatsa ett nere feri som har animal få ett när det sömn bej. Ryan och Gaila och näckat nein fylla kia. Nibdån i ranka och bilmåta de måta lachar fit minuter flumk igen. Abel Majer och Jair Torna. El Habib Tana Jake, alla homegrown. Och apart för näck med namn och tittar att jag har updatat trafikom. Jag kan bli trafik och ta upp en semidal i niet. Let us know 99 000 897. Och så tvara, det är kollaboration enorm. Och ett minnom, Jamal, att nere feri.